Adam i Jacob. Nakon nakon što provar su da Adam je srpan da je srpan. Kada je srpan, posljedin dobro je dobro je. Jer je grupa srpila. Zonde i matanom